Si a nyumi ya, si a nyumi flu homo. Na yaba ma biya, obe wu eni wasi wu wa aseni aso. Meni wanti, ya bo ya swa teta. Meni ya, sa ya batu ya bo efu yasi. Meni wanti ya bo na teta. Bra, on the floor, no better.

ya honsa nchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma samna ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu wate mesi onnia no obetna ase mesi oyire no betna ase.